aranisti, lanza miaka tisti. Mbula laftandi, tsisi faranisti, lanza miaka tisti, farusu midie. Nini naitange, tuiza kunidi. Samafi Tite huvelo Velo nrazi Bulla laftandi Azakaza davisti Marubenu taraikati Bulla laftandi Azakaza davisti Marubenu tavelati Farusu midie Mangiran Ratsi.